koromaka. Wokalere jaro no mando. Koromka kondang ngolongona. Marabata na nga ito, chaype. Konda. Leangor. Mbololoikala.